germo mezam bumji me ke ke la de se an drum bumji se ba ja dar kar bon dum se lo ma a me ke la ka che de ngo to kon na ya ko de tin chen ki tu ka a ma la ma chu gi ji ba den de ta ha pu ta na sam ta tsar go da ndok ta na nam ta ta go da ba da go ho ge ma dom na ti po da ta da ma sa din da nyang te nyu ke san de ta da da hu la so ma chi na shen ki pa chi da ma chi ri cha nom bo ga de dum le da ta ko ge ma ta na cha nom bo da ma me u de te se le se pe pe la da san ta ro ni ma sha de tu cha tam bu ton da ju ko na ja se an drum bumji ne me chen go la ko so ko khib dab de po chung da chi ta zeng go la ga sa de cha cha li li deng da chi song zeng go la pa dang da chu shu sa da sang da me me ki sa kong ma la ngi ngi gu rong ki sa cha la ni tang ni ma kar bo la de do du gle ngi li ma ko han ba che sa ki pu ti ko han ba che pan na tar ki ko han ba che sa ko ma ge kan le ten da chi be pu gu la ri zam ba tong ge ta ma bo zon zam be le la chang le zang ma da sen na go po na a rum bu gi se le ne ma a mi ki jang do je me ya a pi ki jang do je me shi zong go kor jang do je me ri zam ba da ya ta ma bo zon zam ne pu la chang le ma ma da sen na gopo ma son na jasi on rum bunji se ba na khuda la ro ju tu ta si na khu ba da ho ni ma ti ye gi chi ni na ta re gi cham da ma ju o ren de ma ma du de yu be tu la jasi on rum bunji se ba polo na ta lo chur gi yin ba nam lo da ta ni gi yin ba dan zeng ya ba ma gu ya chang ba chung ro gi yo ro ji bi pur gu to hu ti na so cha chung si le yin ba son na ne kon ka yon le yin ba kon na ke ngo ni le yin ba che me gi ma ta ma da pa sa to ti li da ma san bi pur gu jasi on rum bunji se ba che me gi ma ta che la ze du ne pa ju tu ze la ju da pa ju ze la tru le ta la pa tu to to dile ten chanak jer bu si fori da ma ju ne dula trouble di dan de ju kan to trouble du ta ten na bu che ju di da le ten ju chom bi pergu la ro ta ja si an dun bu gi pa ha che tu che bi pe che di da pa ma che che bi pe che di da pa ta ma gu bi pe che di da pa so ta ten bi pe che di da da ya ne gu bi pe che di da ten no nga ta bi pe che to hu ja si an dun bu gi se ba na hu da la to ju tu ta si ne ju ba da ho ni ma te ye gi chi ni na ja ren gi cham da ma ju tu mo ren do ma ma ru ta ta bu ton da ma se ne ni mi kem da ma lo na chi gi ke pa ma se ta kumu gi ga ga ma zin zin mi gi mi ga ma su ru mi gi go xi ma vi ne ja lu gi la ma ton ton lu ne si la ma tan to ru bo la ser gi ma go ma ja so ne ser te ma ho sha po gen gi ding mo xian gi ni lo ma ti di yu bi gi tu la ja si an ru bu gi ser ba to so la tu da la te bi pur gu to so na ku da la to bi tu la pa ba ta nya ta ha ma po da la to ju gi tu di chi ne di yu ba da ho ni ma ti ye gi ce la sha ma yo la gi sa cha lung sa ton ba gu mo ye ju de la chi bi gi ne cha ni tan ni ma ni ye la ho de ta bu le gi la ga te ta ba me gi mo zo ne sa ba ye mju le gatu ra ti du mu gatu la mi chu ran da chu pen de yu da chi se da gami ma da ti du gami ma su chan da na ma su mu si da lam se da gang yi me to lam se da kat du chi bi gi li ga ten da ta ber jam na so chen ge pson du le ta u len gi li ga ten de jam na de yu ba tan nyam ta ni ma ti ye ge ce la to chu chi to la chu ni chu som nam ta ten gi kur kan ti di ma ne na nan ton jer mo sen ge kan mo gami de mi gan la dur chi ti mu tom de chu da nung ten kan ro che ba bom je ko na sa nga kan ro bom je ko na nam ka tom be ye ni ti hi mo so chen ge chi ka ti da mo ge da ke sa yu ba ta zu chen ta zalan ben da ta zu gin ru ko ni se yu ba pam zu de sha la nam da pam zu de chi se lung ten kan do sang a che ban bom ge ko nan nam ka tom be yen nei pe na ta wu chen so to ge jer bom ma la ya la ma ke sa nor be dan der chin zi ang gi da li tu te jo bi la ma rum bo ta han li gur ge ku te ta da la nen ja ma tsin ja tson nan nga zo ge ta ne hu pa pa la ji le ta ber gi nga ten ja tson nan nga ka cha ri nga de cha du ke je shu ji jer bo nga tan de ba da li tu bo ke sa nor be dan der ten bi tan du chen nen rum bo ha la men na la ya lung te yu ba ta ge chu da sam ne go tsu ru la ton ne zhe ti bi gi tu la ti ya da shi gi ya na ma ra shi gi ma na tham du ting gi din ka ro de tran zo shu ma tin ka ku fa yi la de sa ne na na ton je mo to ju to so sing ge ga mi de mi ga na dor ji ti mo tom de kyo da nung ten kan ro sa nga she ba bom je ko da ma zo ting gi shi ka ting ge da ke tsa sa yu ba ta zo ting te za lan ba da ti gi du ko